Fini di besa makwa kwisa pon e mna metam de comment twa dem am fini no nsia a metan so no afei ena kan si na kwa ne wie nko prepare chano so mame se game me be koso e Argentina ni Cape Verde nondu ye besa bana ya ba betwa so ye ko me fa ko bia o ye besa ba ma me nko chi ma homina ye besa ba e da mo nyina se